0: 이 보름이 타나. 그 정제 살아 요놓고 공기미노. 그 오크라로고 보름이 정나는 게 동양 거 보름이 정이야. 아주 보기 살아요나. 그 아버도 아버 하냐. 그 저도 보럭도 아버 하기도 동이야. 내 보럭 노노 보름디야. 오크라풍 또 노노 데카 한 푸디야. 능 보노 시미타르디. 분여도 능이나 나고래. 세디바. 그 아버는 승 로이 캐니나고 로콩이 지민어 승 생사오이 어 버럼 노트 이 동칸케 신이 랑마니 제 탕송고 다음까지 탕이 만나이 다이 신이 누쿵톤 가밍톤 도방톤 대박 다니노 다음까지 상가 장만하자 그러니까 이거 하반어 보고 박사 어거 제 이사 구속 베렘니 버럭칸케 구속 레벨니 버럭칸케 우 대타키사 신이 칠라이 카마 동네 돌아 동네 이런 거 뭉쿠야 되어 박사 아무튼 해로에 포나티 쪽으로 파일도 걸라 언제 자가 해창라 디가 해로 끊이셔. 박사 박사 보러 통고 매다. 다부 파노. 만에 데스 더 파니 파노 토다. 보노 다다 내일 내 보통.
1: 링고 링고.
0: 어디서 뭐 보컬사 파스 클래스 예지테 더비다. 아이폰 비니 다 헤비 통고. 뭐 따라 내 이런 거 그러는. 보컬사 보러 패자 번저 뭐 비지래 오고 롱롱 놓고니 뭐 따라 내 이런 거 있고. 비니 타네 아버 하이 가셔 동고 마네 보데 완성만이 비니 타네 생치 놀이 동만이 바. 이게 보티니 뭐 해 가방마 박사 버럭 동고.
1: 엑돔
0: 비니 부파니 소만농노 펀저버. 봄 코나이 앞디고 동라.
1: 녹아 봐 해 봐.
0: 아버도 가방마 버럭 니 박하 가방마 달 비달로 동고 하포 빈 타네 아버 하이 아즈 제 콘센스 아우 파야다.
1: 하야.
0: 나무리 박사 아버 하이. 그래서 나무는 로이 캐지는 거. 등 보름 미나니 박사이. 어 보름 가시마나 야보 등 반년 등 반은 마야.
1: 봐.
0: 어버 해로는 등 제타 리라이 스릉 라이 간게. 이 시비 지난이 보러로 고 어버 하이는 로이 잉글리 스릉이. 아니 제 이거. 나보 올로스 등 푸른 거 그런 만나이 보보. 아 비니스레 고수 파녀는 푸른 거랑 만나야 아버 신요 스릉 라이 스릉 라이 게이. 이니 이제 또 번호 가함가 나죠 같이 심한다. 아주 좋게 사진을 매담 보고 사는 건 별래.
1: 아, 함바. 아우. 아버 해노 성노고 제 신이가나기니고 성찰브룸노 아마하이 누구이노동. 헬로.
2: 풍가 매담.
1: 이 풍가 함타쿡.
2: 뭐니? 저 사허리동 오비상원들.
1: 아, 더 차디.
2: 저도 아좀 가나이 동네 자꾸 부끄러운 상이 어그라서 그래서 저도 너무 콜롬타이 아니 착슬에로는 그 한바이. 이니니 또 아용 버름도 막 살다구나.
1: 아 이제 버럭노 사독 장만노.
2: 이이. 아버는 다.
1: 그이
2: 아 버럭무니 숨이 아서 한가이. 어제 버럼러마니. 어머제 무슨 거다. এবং ও বরম অব কোন দিন মানে চেঙিয়াটা এবং সময় সাপ্লাই ইংরাজি কাইসে কক দঙ্গ হিউমিলিটি ইনক্রিজ রেসপেক্ট তার বাংলা বাহিকে নম্রতাকে সম্মান বাড়িয়ে দেইব যে বরং ইদেহার পোলাইট বা মানে সম্মান না করেন এবং হাঙ্কাই বনিকে সবসময় মানে দিনটা ক তিনি বরং বিশিং সিং অনেক সময় নুগ যেমন আপন ভগবান যে সানা থাকাই এই জ্ঞানের পরিচয় দেই মানে কথাই যে বরক জ্ঞান গানাং সম্মানা গান মানে যে বরক সম্মান রানি করেন কোন কগন বুঝিতা ব সম্মান রানা করেন তে কাইসা যোগ্যতার পরিচয় মানে বজে কুক যেমন ইঞ্জিনিয়ার ফানংথং ডাক্তার ফানংথং বা এলাম কর ফানংথং আবং কে বনি কর্ম বদ্ধ প্র্যাকটিক্যালে যখন তাংথ্রু আথরুং কাই চেম্বন প্রমাণ মাতাই বসইছে ইঞ্জিনিয়ার নপিনে এতে কাইসা হাঙ্কাই বংশনি পরিচয় কে বনি ব্যবহার ও ব্যবহার হাঙ্কাই বনি যে বংশনি থাকা বং কি হাই সোসাইটি নিদা মানে খুব বড় কত নিদা এবং খুব সম্মান খাইজাই বরক নিতাই কেদা জন্ম কাবো বসাইমান তিনিটা বরক নী ব্যবহার সাইমান ব্যবহার খা দুইটা জিনিস আদায় খাইনি কাইসা রানি কাইসা মানানি থাকা হাই রানি নাম রাইফা নথং খনাইফা নথং sakrafa nang thung

안녕하세요. 저는 니폴카함 다부크나바디 코브록바이 코트마부바고 몬트리보크록 노렌드 무디티니 슬로바키아니 라자콜 브라티슬라바오 몬트리보크록 로발 피구바이 코클람 살라이마오 아수간 타이 슬로바키아니 라스트보크록 피터 펠레그리니 바이보 말라야나 필 바시네지 세벤 쿠수베렘니 구툼 라이마웅디니니 시미 프란스니 에비안 아울리오 생자간 겐드로니 아유스 몬트리 프로탑상 প্রতাপ রাও যাদব সাকা হায়ুং বেরেপনি যুগা ছালনি কতর পান্ডা ও তালনি নৈশিসা সালমারি কলকাতা ও সেংজাগান মন্ত্রীপক্ষ নরেন্দ্র মোদী দুই দুলমুং বাই ও পান্ডা সংসদ।